haasikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Nhaamoi, nanissipu, nanissikuputu nii tukska, CJW.